0: er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt I årevis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen nå. Det er jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si. Det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal jula bord, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Dette Radio Kos.
2: Kos Radio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

0: Fred her fra OGR, med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Fedora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Fedora-boot som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Finere med Fedora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det er bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette er Radio Kos.
3: Kos og radio.
1: Pensionisttimen med Sonja Eike i studio.
4: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

God morgen fra Koseradion på Sandnes. Da var det kjekt å si velkommen til alle lyttere til pensjonisttimen. Og nå var jeg endelig tilbake, er Sonja i studio. Sist jeg var her var 12. august, men du har nok fått med deg noen musikktimer og noe likevel. Men nå håper vi stemmen holder. Og nå starter vi opp med Hans Martin, Du er mitt liv. Og i dag er det jo 4. oktober, allerede 12 grader ute. Ser ut som blir en fin dag. Vær så god, Hans Martin, Du er mitt liv.

Og da må jeg lese opp noen gode ord til dere igjen, vet du. Sånn som pleier. Husk når sola ikke skinner og været er litt grått. Da trenger man en hilsen som kan gjøre livet godt. Og vite at det er noen der som bare vil deg vel. Bringer kanskje smilet til munnen likevel. Så sant, så sant. Og det er kjekt å stå opp og lage radiokosprogram her, pensjonisttimen. Og nå skal vi lytte på Gifs. Takk for hver morgen, og vi har mye å være glad for, vi som bor i Norge.

Da vil jeg få lov å sende en hilsen ut her fra Allers på Radio Kos. For en av guttene våre, han som med Leif Berland og Terje Skår og lager program I Good Old Days, han I det her I disse dager hatt en store 80-årsdager og feiring selskap. Og Terje og Leif, de var og underholdt for han litt I går, og han hadde et kjekt selskap I sammen med sine kjære og venner. Gratulerer hjertelig med 80-årsdagen, Odd. Husk, håper du hører på. Og her skal du få gratulasjonssangen her med Ronald. Så må du kose deg videre.

Når jeg ikke har vært her på radioen, så har hun Lill Hamre vært her og levert en et dikt til meg. Å, tusen takk, Lill. Du er snill og flink å skrive dikt, og jeg vil lese det opp til oss alle. Til deg, står det. Om jeg bare kunne høre hjerteslagene dine, og du kunne høre mine. Om jeg bare kunne lese tankene dine, og du kunne lese mine. Om jeg bare kunne kjenne lengselen din, og at du kunne kjenne min. Om jeg bare kunne tørke tårene dine, og du kunne tørke mine. Ja, nå håper jeg ikke noen sitter og gråter og feller tårer, men jeg sender en hilsen til alle lyttere, og jeg må si tusen takk til alle lyttere, for jeg har fått mange hilsener av lyttere, både på Jens-konserten her, og telefoner og meldinger. Tusen takk, dere snille lyttere, jeg setter veldig pris på dere. Og nå skal dere hele gjengen få blomster av meg, servert av Glyntan, så bare kos dere.

skal lese opp noe igjen. Livet ditt etter det. Se opp og se fremover. År etter år. Det der fremtiden din forgår. La det som bak deg få ligge i fred, for det kan du sjelden få gjort noe med. Og husk alltid, alle får ikke sjansen til å bli gammel. Sett pris på hver dag du lever, og vær takknemlig for det du har. Da skal vi mimre tilbake til sommeren. Nå er jo sommeren helst over, men det er jo fine temperaturer nå. Rett så det, så titter solen frem, og det er godt og varmt. Men vi skal mimre litt med sammen med H-Trekspeklubb med sommernatt i Froland.

Da skal jeg igjen lese opp noen gode ord til deg her. Det heter troens vei. Det er så mange bekker på troens smale vei, og jeg blir ofte motløs, jeg er ofte trøtt og lei. Da visker Herren stille, hans stemme er så mild. Hver bekke fører oppad, det er vel dit du vil. Og må jeg bare gråte og si det som det er, jeg lengter hjem til himmelen og herligheten der. Men jeg er alt for liten, og kreftene er små, for slike bratte bekker som dem du lar meg gå. Ta kun et skritt om gangen, og hold deg fast til meg. Min kraft er uten grense, og den er nok for deg. Jeg gir din stav og støtte, snart er du kommet opp, og jeg vil gi deg utsyn fra hver en bakketopp. Takk, Herre, for hver bakke og for hvert trengselsfjell, som jeg er kommet over og ikke greide selv. Og la meg aldri glemme i neste dype skar, med fjell på alle kanter, at jeg en frelser har. Når jeg en dag er hjemme og ser tilbake på den vanskelige veien du har latt meg gå, da vil jeg sikkert undres hvor lite jeg forsto. Det var de bratte bakker som lærte meg å tro. Da skal vi lytte til deg. Men i Hommersåk så er de riske kameratene. De synger jo så fint. Reiser rundt tverte med nydelige sang og musikk. Her skal de synge «Jesus han frelste min syndfulle sjel».

skal lese opp noe til er. Det gjelder jo helst de ungene og ungdommen, men det mange eldre folk også med den mobiltelefonen som ikke kan legge den vekk. Legg telefonen din bort og gi oppmerksomheten til de som snakker til deg. Det en app som kalles Respekt. Bry deg om de du sammen med. Og det så sant, så sant. Da skal vi mimre litt tilbake til gamle dager igjen, i sammen med Ivar Simastuen, når han fremfører «Det godt å komme hjemme», og «Det alltid godt å komme hjemme», når du har vært reist, ikke sant vel?

Da skal vi ut noe helt annet her. De fleste, I alle fall her I Rogaland, glad I kumla. Ikke alle det på Østlandet der det verste de vet med kumla. Men frem til forskjellige plasser, så kjært barn og mange navn. Det raspeballer, det kumpe, og litt av hvert navn på det. Og I Bergen, der de så glad I raspeballer at de har lagt en melodi av det. Så alle skal vi tette den. Da skal vi lytte på den og raspeballene.

friske toner det ifra Salus-kvintetten. Skal jeg lese opp noe? Lykke er ikke nødvendigvis å klatre til toppen av stigen, men å stoppe på et trinn der man trives. Teller du år, blir livet kort. Teller du dager, går livet fort. Teller du timer, varer livet en stund, men lengst varer livet om du nyter hver sekund. Da må vi ha litt mer gammelt godstoff her. Og sikkert mange som husker Bjørg og Per Gunnar fra gamle dager av, når de sang «Min kjære venn», den var ofte på ønskekonserten.

skal lese opp noe. Ingenting så dyrebart her I verden som når vi tar vare på hverandre. Og det helt sant. Og her det han Thor Wang, han har dessverre gått bort nå, så synger «La tiden leve».

Da skal vi lytte til Bjørns orkester. De har en flott melodi som handler om de barndomsminnene våre som er så viktige. Sikkert mange som tenker tilbake på barndommen og ungdommen. Tenker vi nå.

Da nærmer seg slutt, men jeg har bare melodier igjen. Jeg tenkte jeg skulle spille litt lokalt, når det er så koselig. Vi hører så mye fine lokal rogalandsmusikk. Nå skal vi lytte til Mods. Vi to går alltid alene.

Da det siste melodi ut, og det Hans Martin med melodien Hør mine ord. Men jeg må fortelle hva som kom etterpå nå. Nå kommer det en time med non-stop. Nei, det kom en time med flotte, åndelige non-stop-musikk kommer det nå. Og så mellom klokka 12:00 kommer det vanlige non-stop, fine radiokosmusikk. Etter tre da dens konserten, da kommer Jan Sigve, og i dag det jeg og Jan Sigve som skal ha ønskekonserten. Og da du hjertelig velkommen til å ringe inn, både du som alltid pleier å ringe, og du som aldri har ringt til oss før. Tenk om du kunne ringt, det hadde vært veldig kjekt, det setter vi pris på. Men like kjekt som er kjent som ringer til oss. Så da må dere ta godt vare på hverandre, kose dere masse i sammen med oss på Radio Kos. Og snart tilbake klokka 13:00, og sier hei hei.

0: Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.

0: det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Ho ho, nå det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, røre med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til all anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
3: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette Radio Kos.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkinnslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, ja. Dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Det gjerne litt tidlig, men det jo ikke lenge igjen, og det jo piker der, så... Nei, jeg må nesten bare si, det snart jul, og da det en ting som gjelder. Når du skal jula, bror, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julasaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julabordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julabord I år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
6: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer

0: Da var det søndagønskonsert igjen, og da jeg klar, og Jan Sigve klar, og jeg gir ordet til deg, Jan Sigve, vær så god. En stund siden nå, vi har sett i dag.
1: Nå må du ikke være helt så beskjeden, Sonja. Du, Sonja, er jo klar, ja, og Jan Sigve klar.
0: Ja.
1: Det er da vi som skal ha ønskekonserten i dag, og helt frem til klokka tre i dag. Du med spagene, Sonja, og jeg tar imot telefonene. Det er direkte sending, og det er ønskekonsert for alle pengene, har jeg mest sagt, så bare frem til klokka tre, og det bare ringer inn 51-67-83-38, 51-67-83-38. Nå har vi en jeg og Sunner på tråden allerede, som har ventet litt, men vi håper mange flere ringer inn på 51-67-83-38, kommer med kjekke ønskemelodier som kjente og kjære skal få høre på, enten de har jo bursdag eller hva det nå måtte være. Glede andre, glede seg selv, det finnes jo ikke noe bedre. Og første mann ut i dag, det er ikke han i Egersund, men det er Arne Sirevåg, og det er ikke langt ifra Egersund, det er heller forresten. Jeg tenker meg om han vil høre også Aleksandersen og Bjørn Roselius med Rosalita. Og hilsene her går til Alice og Tore Sirevåg. Gratulerer 50-årsdagen i dag, står nå. Vet ikke om det er bursdag eller bryllupsdag, men gratulerer med 50-årsdagen, og det gjør vi også. Og han hilser også til alle på Jæren og Egersund, og alle ønsker en fin søndag og lykke til med sendingen, som han sier. Vær så god, Rosalita og Aleksandersen, Bjørn Roselius.

0: Da det Wenche Myhres klar her.
1: Ja,
0: det
1: den ene gode norske artisten til den andre. Og nå det Wenche Myhre, når jeg blir 66. Det det han heter sånn? Ja, jo,
0: stemmer det. Ja.
1: Kjente sang, og det Jan Amdahl som ønsker denne melodien her til en kar som møtte Tor Osvald Asheim, som blir 66 år på onsdag, og han sitter nede i Tyrkia og koser seg på residensen sin, hyttesiden der, og
0: så koselig. Ja.
1: Det var jo gildt å høre. Og da setter vi i gang med Wenche Myhre. Takk for at du ringte inn, Jan Amdahl.
0: Vær så god.

0: Da var det neste ut igjen, Sigve.
1: Ja, det var Wenche Myhre, det som alle kjenner igjen stemmen på, og gode sang det der. Nils Davit nede på Sørlandet, han har også ringt inn og hilset så mye til Nordsjøveien og Kåne og Sån og oss i studio. Vi takker for det.
0: Ja, tusen takk.
1: Det gjør vi, og han vil ønske en sang med Vicky Venice og sier hun har så mange at det bare velger, og du Sonja har valgt California Blue, ja. Og den setter vi i gang med nå. Takk for at du ringte inn, Nils David.
0: Det gjør vi, ja, vær så god.

0: Da er Mikke Gilde klar her.
1: Han. Ja, han ble litt på avslutning, Olav Øye, på deg, ja. Men sånn er det nå. Jeg må ta ny hilsen her igjen. Nikke Gilly ligger klar, og Øyvind Egge har ringt inn og hilser så mye til lørdagstreffet, og Karen Jens Kåre, og Jorunn, og Irene og Øyvind, og Solveig ikke minst, oss i studio. Stor klem til deg, Sonja.
0: Tusen takk.
1: Nikke Gilly, jeg overlukte nok i det, og den ligger klar nå. Vær så god, takk for du ringte inn, Øyvind.
0: God klem tilbake.

0: Nå er det Neil Diamond og Jack Atkins skal fremføre en her.
1: Ja, det er det. Jeg har en telefon her fra en hyggelig dame fra Sandefjord, men hun en tålmodig dame, og hun skulle vente litt. Vi kunne få lest opp. Neil Diamond, Chet Atkins, Blue Highway, ikke Blue Hawaii, Blue Highway,
0: ja.
1: Og til Bernt Kjelsvold som har ringt inn og sender hilsen til alle Radio Kos og alle lytterne og alle søskenbarn han har, og det mange søskenbarn å hilse til. Takk for du ringte inn, Bernt, og god søndag. Vi setter i gang, Neil Diamond og Chet Atkins.
2: Ladies and gentlemen, the sexiest 70-year-old guitar player in the world, Chet Atkins. So long, big city.

0: Da er høstens farger klar her.
1: Høstens farger, ja, det kan ikke passe. Nei. Bedre, for når du ser på en sånn dag, så dette her inne mellom regnbøyene, sånn, ja, så det jo bare fantastiske farger vi har i naturen. Og her en morgen så var det jo nesten farger på himmel, så ikke troende tro var mulig. Det var vist forklaringer på det også. Men tar ikke det nå. Høstens farger med Harald Pettersen, nydelige sang, og det Marit som har ringt inn og hilset på oss to. Og så har vi også en hilsen til Jens, som gjerne hører på radioen, og det gjerne derfor han ikke tar telefonen, men nå sier Marit, du må ta telefonen og hun ringer. Og ønsket både deg, Jens, en god søndag, og oss i studio,
0: takk,
1: og alle kjente en god søndag. Og fine hilsen også til deg, Sonja.
0: Tusen takk.
1: Høstens farger, Harald Pettersen. Ja. Vær så god, takk for du ringte, Marit.

0: Da har vi funnet min beste venn. Jan Sigurd, og hilsen på den.
1: Det har vi, det Olav Øye som har ringt den hilsen der, og han hilser selvsagt bortimot det kjæreste han har, nemlig hun Reidun. Og ber et takk for hilsen, og med I studio for og hilsen hilser så mye tilbake til Olav, og du ville svært gjerne høre melodien Min beste venn, og den skal du få. Vi ikke helt sikre på at det den som fremfører den melodien, det ditt ønske, men vi gjør vårt beste som du kjenner til, Olav. Så her kom, her heter artisten Sonja.
0: Det Bjørn Hauge, Bjørn og fruen.
1: Ja.
0: Heidi og Bjørn.
1: Det går sikkert bra. God søndag, Olav, og hilser Reidun.
0: Vær så god.

0: Hva er Andrillo klar med alt for Norge her?
1: Det er helt riktig, alt for Norge, og seier mot Portugal i kveld, kunne vi også si. Ja, det håper vi på. Det tror vi det blir. Geir Inge har ringt inn, og han øvrige fotballfan av både Viking og landslaget, og bra det. Han helser datt i studio, vi helser mye tilbake. Han helser også til Leikny, Benke og Silje, og Terje og Torel på Hundvåg, og vi setter i gang med Drillos alt for Norge.
0: Vær så god.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
2: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
3: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
4: Radio Kos.
5: Koseradio.

0: Da var vi tilbake igjen her. Åh, vi har nye hilsener, Jan Sigve, ikke sant?
1: Vi har nye hilsener, ja. Og hvis dere lytter og lurer på hva som skjer nå, så er det jo fortsatt Radio Kos dere hører på, selvsagt, og ønsker konserten som holder på en time til. Vi slutter av klokka tre, og det bare ringer inn på musikkønsker som mange allerede har gjort. Og telefonnummer inn hit 51 67 83 38, 51 67 83 38, så skal vi ta telefonen og formidle musikkønsker så fort som vi kan. Og Big Ove, som vi kaller han for, Ove i Stavanger, han har ringt inn i dag også, og han hilser selvsagt til en av Fatma som holder til nede i Tyrkia. Ja. Og hilser til oss i studio, og hilser så mye til deg, Sonja, og alle lytterne, og velse det, og han vil høre en spesiell sang i dag, som han sa, Let the Heavens Stå Open, med Matt Levy. Vær så god til den, og takk for at du ringte inn, Ove.
0: Ja, vær så god, Big Ove.

0: Da er Ole Ivers klar med en melodi som heter «Jeg vet du borte», må være den. Tror det.
1: Ja, ja. Den det da Gunnar Krogedal som har ønsket seg. Riktig det, Sonja. Og Gunnar Krogedal har jo ikke snøvet. Hun sender hilsen først og fremst til seg selv.
0: Ja, han er ikke dumt det.
1: Ja. Og når jeg da master om ikke det var flere skulle få hilsen, så fikk vi best hilsen med og i radioen etter hvert så var det bestemt så hørte på, så det ble litt lotteløy det, Gunnar, men veldig bra. Ole Ivers er i gang nå, og vær så god, og takk for du ringte inn, Gunnar.
0: Her kommer melodien.

0: Da minnenes tango klar her, så har han Dagfinns handel her. Takk for hilsen, Dagfinn. Ja, veldig koselig for hilsen fra deg.
1: Helt rett, ja. Minnenes tango. Ja. Hvis jeg sier tid fant frem den tangoen til han Dagfinn Sandsen.
0: Ja, den så fin.
1: Stor pris på å aldri glemme. Han sender en hilsen til hele mannskapet på kos.
0: Ja, takk for det.
1: Og det mesten tror vi var noen svære båter som holdt på. Det vi gjerne har gavet til.
0: Ja, med mange.
1: Og kapteinen Sonja, ikke sant? Og sender en spesiell hilsen til deg, Sonja. Yes, det har vi overført nå fra han Dagfinn, men han benytter også anledningen til å hilse Ove og Liv Ølberg som og takket for laget på Ryfylke Fjord Hotel i går kveld.
0: Ja, det sikkert koselig det.
1: Jeg har hatt det sikkert veldig, veldig koselig.
0: Ja, kjekt det.
1: Det satt i hvert fall Dagfinn og svært stor pris på, så der det overbrakt og vi setter i gang med H-trekspill, minnes tango og takk han Dagfinn, for han ringte inn og god søndag til han og hans venner og kjente.
0: De koser deg.

0: Da er Kjell Finnestad klar her med melodien Kyss meg nå.
1: Kjell Finnestad er klar med Kyss meg nå, ja. Det er ingen ringere enn Aslaug Gullberg som ringer inn en hilsen her og skryter radioen vår og sendingen vår og alle som jobber i radioen og ønsker om fest og så videre. Og det er kjekt å høre Aslaug, og du hilser også mye til han Jan Rygg Ølberg, og ber han komme snart og besøke deg igjen. Vi setter i gang med Kjell Finnestad, ønsker deg en god søndag, Aslaug.
0: Vær så god, Aslaug.

0: Da kalleskjeven klar her. Det Arnsteins, det friske melodi med trekspill og fele, tror jeg, var litt akkurat.
1: Ja, så bra.
0: Ja.
1: Det Olav Øye som har ringt inn igjen. Det jo ikke galt å ringe inn igjen hvis han ønsker det, og han vil sende en spesiell helsen til deg som jeg
0: heter, som
1: er stor, og det takker vi for, og så setter vi i gang kalleskjeven.
0: Det gjør vi.

Da er det, skal vi se hva det nå. Elvis Presley, han setter bare på nå. Så er vi snart tilbake igjen med nyhelsen.

0: Da det Working Man her, så bestilt her av Anne Stavio.
1: Working Man, og ja. Vi har en, holdt på å si, seilersjømann her i på Sørlandet, Nils Stavio, som sikkert har jobbet fra morgen og kveld ut på de syv havene, mest sagt, og vet mye om dette, og det David Alexander som skal fremføre den sangen som han Nils Stavio
0: ja.
1: Nere på Sørlandet har ønsket seg. Og den setter vi i gang med nå. Takk, Nils Stavio, for du ringte inn igjen.
0: Vær så god.

0: Da er Fotlandsfossen klar her med Rita Fotland og Tennessee.
1: Stemmer det, og det er Leikning som har ringt inn en hilsen her til han Geir Inge og Venke og Silje og til oss I studio som vi takker for
0: og
1: sette I gang med Rita Fotland og Fotlandsfossen og takker Leikning på å ha ringt inn og fortsatt god søndag til deg og Dina.
0: Vær så god.

0: Da er siste hilsen Jan Sigve.
1: Siste hilsen, ja, det er en god kar oppe på Figgen som heter Peder, som ringte inn her og sender masse hilsener til fruen Kona. Han hilser også til sønn og kone og søskenene sine og familier og Liv og Gunvor, Solveig Baustre og Totton på Figgen og oss I studio og med hilser selvsagt mye tilbake til Peder. Og Peder hilser også til alle kjente og Peder vil gjerne høre Bjørn og Sonja, altså du Sonja som med oss her I studio og fremfører en sang her som vel heter
0: Jeg heter Følge deg I livet, det mannen som skrev den.
1: Ja, det jo helt fantastisk, den lytter meg gladelig på. Takk Peder for han ringte inn.
0: Det ikke verdens beste kvalitet på den, men vi gjorde så godt med gang. Ja. Jeg spilte gitar og mann med en trekspill og sånn. Ja, og jeg vil samtidig hilse masse til Odd Fuglestad, så disse dager 80-årsdag. Han hadde selskap I går, og der var guttene våre, Terje og Leif og underholdt, og han sa det var en veldig kjekt selskap. Og vi hilser masse til deg fra Edle på Radio Kos. Og jeg sa det I dag morges også, men en god ting kan ikke sies for ofte, vet du. Så da får vi bare sette på oss selv, da der vi spiller og synger Egermannen.

0: Da...
1: Ja, nå lakker det lige om mot til slutten. Klokken er slagen. Klokken er 3:15. Ønskekonserten er over, og det gjenstår bare å takke for oss. Takke alle som har ringt inn og bidratt til at det ble nok en god konsert med masse lokalmusikk og kjente artister likevel inn og utland. Sånn skal det være. Og jeg overlater snart ordet til deg, Sonja, men før vi gjør det, så må jeg bare hilse av alle lytterne, og så sier jeg at jeg ønsker konsert neste søndag også. I mellomtiden er det mange kjekke programmer. Du kommer til å berøre litt av det, Sonja.
0: Det skal jeg gjøre.
1: Lytter radio. Kos, vi sender 24 timer døgnet, og jeg benytter anledning til å takke for sendingen igjen, og vær snill og greie med hverandre, og så overlade gode til deg, Sonja.
0: Jeg vil takke alle dere hyggelige lyttere som har ringt til oss i dag, og dere har bestilt flotte melodier. Og nå skal jeg fortelle hva som kommer etterpå. Nå kommer det en times tid med fine radiokosen non-stop musikk. Og klokka 4, vet du, da kan du glede deg, da kommer Ingvar med flotte tyske musikk, det mange som liker det. Klokka 5, da det meg med lokale musikk. Klokka 6, da får du fine country med Antarie. Og klokka 7, da kommer rockegongen vår med friske, flotte melodier. Så går det slag i slag da. Åh ja, neste direkte sending er på tirsdagskvelden, da kommer nok han Ingvar igjen og sitter her i studio. Inntil da, dere har det veldig bra. Og ha fine søndag videre, og ta godt vare på hverandre. Og jeg sier på gjenhør, hei hei, Terje Tysland, hele livet med deg.

0: Dette Radio Kos.
1: Skikkelig voksen musikk.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

mi amor de me heinu hannelore. O mi amor de min kjære, eller min kjærlighet, det som det passer. Og du min kjære, og jeg vil bare ha deg, og jeg vil gå alle mine veier sammen med deg, og jeg tenker bare på deg. Så kommer Vincent og Fernando her med Ich schenk dir Liebe.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette er Radio Kos.
2: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
3: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo pike der, så nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding, alt som hører julebordet til, det får du fra Lure Tristheim. La Lure Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lura Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
4: Du lytter til Rogalandsteamen i studio, Sonja Eike.

hjertelig velkommen til en ny time, Rogalands time. Sonja i studio med deg. Da det guldstrupen vår som Rogaland, vet du. Og nå har jeg funnet en dame som heter Jessi Børve Diffløfsen. Da skal vi lytte her og hun synger country. Hun fra samme bygd som jeg har hørt fra Hammershøg.

tur med å si takk til Marita. Hun kom jo for sola her I Rogaland. Da var det Stavanger, kameratene. Og de fremfører melodien bare så du vet det. Ja, det greit.

Melodien Tahiti, fremført av H. Trekspillklubb, som kommer fra Jæren. Men på Sandnes her har vi også en countrydame, dama som synger fint, Marianne Rosland, You Can Count On Me.

oss gamle til en kjent herremann her, nemlig Jan Pedersen. Det var jo han som startet Radio Kos. Og her synger han en Åge Samuelsen-melodi. Han ferte også mye rundt i samme Åge Samuelsen. Han hadde også møter på Stavanger og Torger der. Og det var som sagt han som drev Radio Kos, var redaktør i mange år. Nå har han gått bort, men vi vil høre den nydelige sangen, og Jesus, du som fyller alt i alle.

Du har lyttet til Nye Moonlight, og det er Laurus Engelsvold og flere med. Det jeg fra distriktet her. Og da drar vi til Sauda, til Vestlandsfanten, og det Reidar Brendeland som fremfører en flotte melodi heter Tilgi.

da så er vi takk til Vestlandsfanden. Da er det plattfotser, og der er trygg husverten vår Leif Berland er med. Og jeg fremfører de melodien Mammas sølvgrå hår, en vakker melodi. Og det ble den siste melodien, så jeg fikk plass til i Rogalandstimen. Sånn jeg ikke satt bak spakene på Radio Kos. På gjenhør, hei hei!

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette Radio Kos.
6: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

er to av de som ikke er med oss lenger, Johnny Cash og Tom Petty, og Merle Haggard sin melodi The Running Kind, som disse to spilte inn i 2003, så ønsker Terje velkommen til nok en countrytime her på Radio Kos. Vi skal gå videre med en dame som heter Jessie Coulter, og en låt fra albumet Diamond in the Rough fra 1976, og den heter I Thought I Heard You Calling My Name.

hette Buck Owens, mistet han som sang anstemme med han og gitarrist, og som omkom i en fly, nei, motorcykelulykke, så gikk det nedover og nedover med Buck Owens, synes jeg i alle fall. Men i 2007, de skal liksom henge med, 2007, så ga han ut The Warner Brothers Recordings. Og, ok, han har tatt med seg Bee Gees store hit Massachusetts. Og sånn høres det ut når Buck Owens synger.

originalen der. Så skal vi spille en sang som heter Ballad of $40. Og artisten Tom T. Hall. Han var aktiv fra 1963 til 2011, og døde 85 år gammel i 2021. Og han har satt spor i seg i countrymusikken. Han har nemlig skrevet Harper Valley PTA, som ble gjort på norsk av Inger Lise Rypdal, og den ble hettende Fru Jonsen. Vi skal spille denne melodien som på albumet Tom T. Hall Greatest Hits, som kom ut i 1972.

Så skal man tur over til Sverige. Vi skal ikke kjøpe billige bensin og diesel, men vi skal høre på Lasse Stefans. Det da en album fra 2012 som heter Vår beste country. Og der har de tog for seg Merle Haggard sin Today I Started Loving You Again.

0: I started loving you again. Absolutt godkjent ifra Lasse Stefans. Det er jo 54 år i forskjell på denne og originalen til Merle Haggard som kom i 1968. Og ikke minst lydkvaliteten, der er det enorme forskjell. Vi går videre med en dame ved navn Dolly Parton. Og en låt ifra et album som kom i 1973. Sette My Tennessee Mountain Home. Og der skal vi spille titellåten. Her kommer han.
1: Sit.

I begynnelsen av programmet så spilte vi Merle Haggard og Willie Nelson. Men Merle Haggard såpass kjent navn at han må få lov til å få en alene. Og I 2006 spilte han inn en album som heter Kicking Out the Footlights. Der har han med seg nemlig den som spilte for ikke så lenge siden, George Jones. Om George Jones med på denne her eller ikke, det jeg ikke helt sikker på. Men låten, den heter The Window Up Above.

Robbie Bear, han ga ut et album som heter Where Have All The Seasons Gone I 1971. Og det jeg faktisk helt enig med han I. Hvor I alle dager blir av både sesonger og tid og årstid og you name it. Men Bobby Bear han har tolket den store hitten til Kris Kristofferson på denne albumen. Og den heter Help Me Make It Through The Night.

Å velge å feide den, for jeg var ikke obs på at melodien var 5 minutter og 39 sekunder. Sånn er det av og til. Det blir litt for lenge ut å spille, og så mye jabb på slutten. Men vi skal gå videre med Hank Williams Jr. og Best of Album som kom i 2004. Der skal vi høre Cajun Baby.

Da er vi kommet frem til dagens siste melodi, og det skal vi finne en mann som heter Mickey Gilley, og en låt fra 1974, så er titelmelodien på albumet Room Full of Roses. Og med den så sier jeg Terje takk for seg, ønsker på gjenhør til et annet countrytime, her på Radio Kos Nana.

0: Plus Sula Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bobil på Forus.
1: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette er Radio Kos.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var Rock the Joint med det svenske rockbandet The Pendletons. Så jeg plukte ut et hollandsk orkester som ble veldig populær I Belgia I Holland tidlig på 60-tallet. De spilte mye amerikansk rock'n'roll, og her skal vi få de med melodien The Night Awake. Altså, orkester heter Ricky and the Rhythm Stringers.

Ja, det var en fin musik. Three Nights a Week. Så ska man over til Storbritannia. Der den kar som heter Albert Lee. En veldig kjent gitarrist. Man ser han ofte når han I det store sånn show I USA med både country og blues. Så han der og Eric Clapton together. Men han har også et orkester som han har spilt inn tre LP med. Og der har han samlet sammen noen av Englands beste musikere. Og de heter Albert Lee and the Hogan's Heroes. Og her skal vi få de med melodien You Know... You just might.

Så skal vi over til et brittisk orkester som startet opp i 1962. Da hette de Scorpion, men i 67 så ble det Status Quo. Og her skal vi få dem med den kjente melodien In the Army Now.

Så skal vi over til en amerikansk countrysanger som holder til i Nashville. Han er både vokalist og gitarrist og en fantastisk stemme, nemlig Johnny Paycheck. Og her får man melodien Beer 30.

Så nå skal vi en tur ned til Tyskland, og det er en kar som heter Hathaway. Han er opprinnelig fra Trinidad, men han fikk sitt gjennombrudd I 1993 med melodien What is Love? Og her kommer han med melodien What is Love?

Så skal vi over til USA igjen. Der har jeg plukket ut en sanger, låtskriver, en som pioner innenfor rock'n'roll. Han ble veldig berømt på 1960-tallet, og da kommer med mange fine melodier, og det Roy Orbison. Og her skal vi få en i melodien Pretty Woman.

Så skal vi til Sverige igjen, og da skal vi ha et orkester som jeg har spilt flere ganger, for de har så mange gode melodier, nemlig The Mule Skinner Band. Det en av de mest populære av de svenske bandsebandene. De oppstod av flere medlemmer av dansebandet Stryplass slo seg sammen og dannet Mule Skinner Band. Og her skal vi få de med melodien «Jeg har ventet natt og dag».

Så tar vi turen til USA igjen, til det amerikanske rockband som ble etablert I 1977 I Los Angeles, nemlig Toto. Og her får vi de med melodien Hold the Line.

Ja, de kan spille de Toto-guttene. Så skal vi over til en svensk musiker, Mange Olsson, men han tar artistnavnet J.R. Hvorfor han gjør det, det vet ikke jeg, men han I hvert fall en god musiker, og nå skal vi få høre han I melodien Love Hurts. Love Hurts, det var en melodi som flere orkester prøvde seg på helt forbindelse, slutten av 50-tallet og 60-tallet, men den ble først populær når den Nazareth fra Skottland kom med den melodien. Da ble de verdensberømte Nazareth, men nå skal vi få han med den svenske musikeren Love Hurts.

Ja, det var Love Hurts av den svenska artisten. Nå skal vi ned til Østerrike en tur. Det er et orkester som heter Opus. De ble populære da i, ja, i 1984. Da slo de gjennom med det, denne melodien vi skal få høre nå. I Norge var han på topp 20 i 14 veker, nemlig Live is Life.

0: ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, røre med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact i slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du er stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal jula bo, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lura Turistheim. La Lura Turistheim levere julebordet i år. Vi har levert siden 1949. Lura Turistheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

stakk inn i en kjeller, bestilte et krus, som litt mot etter bord. En stemme bak ryggen sa, sett deg min venn,

med Blue Heaven. Manja ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til nye musikktimer på Radio Kos. Der fikk de applaus også. Men vi skal masse fin musikk. Nå var det Lilian Askeland som forteller en sang sammen med min. Kos deg.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
5: Dette er Radio Kos.

ho, nå det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til all anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.

0: Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Ho ho, nå er det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.